0: quand même. Eh, Django Tina, allez où? Eh, Guimau. Allez où? Tu veux me abonner? Oui, fais un rouba.
1: Ah, waouh,
0: waouh. C'est ça.
1: Je crois non, je ne vois.
0: Nama ya gi fari hin mi gi ogula na ha.
1: Ni go man bi ke ya bu ha in kai kuwa.
0: Eh. Ke me le bon bale ya.
1: Oh.
0: Eh. So go bi u she ra van tme.
1: Eh. Ya du se ra ba lo ga di tun ma ba ma di u yo.
0: Eh. Eh, wa ta bi ma ro pa.
1: Ango ku no yan kan sara bu we.
0: Babi yu, mwen te te wendi mwen. Awa. Wa gen yon hesha mwado yin huwa ya.
1: Ha.
0: Hey.